0: sada mi je jur veljek bolje i teplije. Hi. Ta prokleti banka irgendča me već ne more nazimit.
1: Uršl, ti se sada ale nek tako činiš, da za ledenjake još niš nisi čula, ili Pankraci, Bonifaci, Servaci, pak onda još i Sofija kod zadnja.
0: A čava imena imaju posla s mrzlinom u maju? Su to patroni mrzline ili kako, he?
1: No ta imena ili svjetci zapravo niš nimaju s mrzlinom posla. Oni imaju svoje svjetke zapravo uprav sredinom maja, kad se čuda krat vrime premini, znači da onda nastane mrzlije. Kad do sredine maja je još moguće da se prignoći smrzne. A onda se smrzne i sve što su si ljudi posadili jur u svoji vrti.
0: Aha! A zana moja baba svaki dan na večer pokira svoje paradajze u vrtu. A zbog pankracija je to?
1: Da, i zbog Servacija, Bonifacija i Sofije. Ali to ste se sigurno kada koč i u školi jur naučili.
0: Judit, prestani mi s školom, drugačije će du mi veljek suze dojet. Hu.
1: Jo, zašto što? Se što stalo?
0: Još ne, ali će se. Vrijeda je konac školskog ljeta, a onda će do naši četvrtorazredniki projet u druge škole, a to će biti jako tužno. Buhuhuhuhu.
1: No to razumim da si tužna, ali veseli se bolje da će do dica načinit nova iskustva i da će do se čuda svega novoga naučit. Tako kod ima Dlen i Mira, na primjer. A s njimi se je pominala Silvija. Ona će nam veljek već povidat.
0: Okej, dica, prino štarta u 3, 2, 1, go!
2: Jur smo u mjesecu maju i zapravo već dugo ne dura da smo vrijeda na koncu školskog ljeta. Za školare i školarice četvrtih razredov sekundarnog stepena to znači da si moraju premisliti kako i čat jedu dalje. Med njimi su Mira Buzanić iz Mjenova i Madlen Karal iz Šuševa, ke pohađaju četvrti razred dvojezične srednje škole u Velikom Borištofu.
3: Sada umereno ću premišljavati ovakvu školu, ja kanim pojet, ili ću pojet dva internat, ali ću se vozit, pa moram isto premišljavati, ću pojet sada ovakvu školu, ali ovakvu školu, kam mi se boji vidi, kada si moram predstaviti, kada moram čati, početi s tim i čat djelat onda kad sam velika. Ja bi mogla si predstaviti da idem va smir kada se kuha, ali meni si isto jako vidi moda, tako kada moram sama šit, pak tako ča načinja, to mi se isto jako dobro vidi.
2: Je rekla Madlen, kolegica Mira jur točno zna čakani i si je jur zibrala školu u Gornji Šica.
3: Zato imaju sada tako novi medicin svak, pak ja se znam s busom vozit ili v internat, ali ja mislim da ću se ja s busom, až sam jako rado doma ili onda idem po školi omi is, ako će do Buhoga kuha. Zato mislim da ću ja se ja s busom vozit.
2: U drugom semestru četvrtoga razreda si školari i školarice idu pogledati različne ponude škol. Zato su dobri dani otvorenih vrat, razlažu Mira i Madlen.
3: Ja sam si bila jako čura škola pogledala kad sam kanila znat času moje mogućnosti ovde. Onda sam bila isto u školi na jednim šnupar tagi, da si moram to boje predstaviti. Ja sam bila burti i željeznon. Ja nisam bila kod toliko školov, až sam zala ča kanin i ča ne kanin. Pak ja sam zala da kanin hoće tihlje djelat, pak onda maturu. A zato sam tako, ne znam, Pinkerfeld, Heilvi ili tako ča. Sam hoj vano stavila, pak sam se bila tako gimnazije pogledat ili Terezijanum.
2: Mirin favorit je jur poznat. Gimnazija u Gornji Šica s težištjem na medicini. U ovoj školi je bila isto pri danu otvorenih vrat i bila je oduševljena od široke ponude predmetov i praktičnih tečajev.
3: Oder imaš tako workshope i tež isto v špital si tako stvari pogledali za MRT ili CTG, te mašine isto. Sam si to bila pogledat, isto če imam tu tako druge stvari za podučavati, kod i latinsko, da až i to praviš, ako si ima medicini, sam si to tote pogledala i to jako interesantno vam zgleda. Also mislim, to je ona jako čuda, če se to te hodila, isto tako različne bolesti, ne znam, kod i diabetes, ili ako imaš rak, če to, ili kako ti to kraj, i ti je cijele gerete i svega.
2: Važan faktor pri izboru škole je i pitanje je li moru položiti maturu i je li je potom još potriban more bit kakov studij.
3: Ja ću vjerovat na jednu školu kad urapidlije, da imam onda maturu i jedno zvanje. Onda moram pogledat koje ima to zvanje, je li kani poje to te daje, kani to te djelat, ali ja se moram s maturom onda ješće nek poroš daje studirat, pa onda imam več mogućnosti. Ja ću onda, ako imam maturu, ću sicher poći onda studirat. To kanin isto djelat, to sada uznam da ću poći studirat. Ja još premišljavam iz tako fizioterapeutin ili hebama, ili ako, ne znam, se meni medicin tako dobro vidi sad v toj školi, da ću onda isto gledat medicinstudium, ali ja sam sad već za te duge.

0: Mira i Madeleine, kod i svi drugi školari i školarice, su se mogli informirati i u njevoj školi. Imali su osebujne ponude i pohode nekih škol i firmov.
1: Mislim, to je jako dobro da to mi va školi tako dobro djelamo. Až ja mislim da je čuda dica ki ož ne znadu čekanu nastat. A to je veliko pitanje kad si tako 14. Okay, čaču sa žitkom djelat. A meni se to jako vidi da to v školi se djelamo. Mi imamo i čuda workshope, kada ne znam ljudi dojdu. Mi smo imali Porsche bil kod nas, pak Bauamt isto. Ne znam isto od škole več kod tako učitelji dojdu. Pak nam tako povidadu da kod nas v školi je to i to. Pak sagde su čuda razlike, sagde je čača si znaš pogledat.
0: Ne samo ponuda se mladim divojkam dobro vidi na njevoj školi. One uživaju podučavanje i široku ponudu na hrvatskom jeziku. Po 4 ljeti su ovdje sklopile mnoga prijateljstva i imale lipa iskustva, tako da im neće biti lako minjati na drugu školu.
2: Da, ja mislim, to neće biti tako lako, kad ovdje je jako mala škola smo ovdje. I onda svakoga poznaš, pak onda smo isto odljeti skupa na hrvatskim kempi i onda ko se svaki dan vidiš i onda je tako vidiš, onda je tako da si jako skupa, a da smo svi skupa, pak onda je to ni tako lipo ko onda idemo svi v različne smire, onda se već ne vidimo svaki dan. Ko si sada v drugoj školi, onda je to jako veliko se, pak to su čuda ljudi, to ni tako kodi ovdješ, ovdje svakoga poznaš, pak da.
1: To ovdje i već kod tako učite boje poznaš, pak se znaš i si bi boje razgovarat, prik svega, već kod dodu izglede osnove škole, kodi ne zanja, pak i vana ili tako, a onda ti je pešone tako dugo poznaš, svaki dan je vidiš, a onda na jedan dan, isto ako se već kodiš, nimamo rado, je ipak jako lipo biti onda s timima razgledi.
0: Iako će Madeleni Karal i Miri Buzanić teško spasti, ostaviti poznatu i dragu dvojezičnu srednju školu, u Velikom Borištofu se ipak jur veselu na novu i na nove izazove.

0: Judit, Madeleine i Mire su samo malo starije od mene, pa gjer znaju ča kanu nastat. Huhuhu, a ja, ča ću ja, imaš kakov tip za mene ča bi ja mogla nastat?
1: No tako jednostavno to nije ušlo. Najprvo si moraš premislit kade ležu tvoji interesi, a da što rado djelaš i što te zanima.
0: No to je lahko. Televiziju gledat ili videos na YouTube.
1: Ne tako vi interesi, nego tako kodi je li rado djelaš s rukami, je li si rado med ljudi, je li voliš za se bit takovati smir.
0: Puh, no ča ja znam i kako to neka sve znam. Uj, mislim, iz mene niš nije će nastat.
1: Aje će, to te sam si sigurna. Ali poslušam parladum. Silvija je pitala Julijanu, Laru, Marina i Lionela od dvojezične srednje škole Veliki Borištov što kanu koč nastat.
2: Parladum.
3: Ha, ja, schon und premischavan ča kanin djelat, ali sada još ne znam tako genau. Ja bi tako išla čuvani čarku ili učiteljica, ja, ne znam još.
4: Ja kanim psihoterapeutin bit, da je pod vrškulom kanim obašücen i onda kanim studirat za to.
5: Da, ja si premišljavam da ću biti KFC mehaničar. Moje prijatelji su će isto ići na KFC, pa sam i ja isto ići, možda budemo usajedno.
6: A te zanimaju tako auti pa motori?
5: Da, već.
4: Ja kanim biti kuha, kad ja ljubim kuhanje, pak sveća je se s jilom.
6: Te ti tako sada kuhaš?
4: Da, rado. Nemam sve rado.
6: Ča si, na primjer, zadnje kuhao?
4: Špagetije.

0: Sijaju, znam čaču ko ću bit. Isto tako će ga špagetiji ili kunci. Ali ne ta ka je kuha, nego ka je ji. Hura!
1: Ti si za istinu mala puzinka ušl. Hvala Bogu, imaš još dost lazno da si premisliš što koč kaniš bit.
0: Ali ja sada ju znam ča ne kanim bit. Tako v pankraci ili servaci, ki svim zamu dobru volju i teplo vrime. To fiks ne.
1: No to i sigurno nećeš, kad s tobom je sve neglipo, sunčano i veselo. A i s vami, dica. S Bogom, do drugoga ta jedna. Ćao, čao!
0: Adio, adio, adio, adio, adio!